Алдыңғы хәпта өйгә ұшақ чәх нәрсләне сетіп үліш үчін әтраптікі дұққаланы айылыны өтіп бір әхвалыны байқадым. Көчінің бешедегі дұққанғы берілген яқшы бағала сан-санақсыз. Көчінің айықыдегі дұққанғы болса, адам еқін кәмейтті. Бір нәтчі хейридардың сорғандың кейін, әсілді бұ ішкі дұққанның тежарет ұсылының пүтілләй оқшымайдығалығыны білдім. Көчінің айығыдегі дұққандегі малланың бағасы адәтікі уақытладегідің нәтчі әсі қымат болып, хейридарла ағырынса, хожайын, бағат алышқы болмайды. Елішқы күчонла етмесе башқы дұққаладың асанла болуду, деп қарап тұрыпты. Көчінің бешедегі дұққанда малланың бағасыны өстірмейлі қамастын, бәлкі дұққан қызметчілерінің ке муамелісі му ентайын яқшыкен. Кейін білсәм, көчінің айығыдегі дұққан мәлім адамларның мал бағасыны өстірді, деп паш қылышы білән, нәтчі 10 мың юан жәриманы төлеген. Яны тегі кішіләнің нәзірдің түшіп кеткен. Шоңа хазыр, ешкім о дұққанға бір нәрсі сеті уағылы кірмейдіған боп қаған. Қадым қыла кичік ғалба әқіл парасат, чоң ғалба әқлақ пәзелі тәләп қылыду дегенкен. Бәзілі зияды зерек болғалықы, бұрынының ұшынылы көрді қалықы. Әмі ішта пәкәт өзінілі ойлайды қалықы үшін дәмалықы пайда ағанда қысымы ақырда еніла еғір зиян тартылды. Бірақ бәзілі ақ көңілікі сәвәплік үзілмәс бәқт аметке ерішіду. Әмілетті, әмі адамның қалбіда бірдің таразы болуду, сіздің башқылаға шәқсиетчілік білән муамелі қылған, яғи чын көңіңіздің муамелі қылғыныңыз өзіңізге аян. Ат ұзын елді сынылар, адам ұзақ елді. Бір ішкі қытымлық алдамчылық пайды берәліші мүмкін, бірақ вақыт ұзарған сері ченіп қалады. Ақ көңіл, дұрыс, қалбі сап адам болғанда, андың башқыланың ішәнчі қолышығы ерішкілі, текі мөкіп адам білән яқшы мұнасыват орнатқылы болады.

Мұндақ бір жұмлы аңылған едім, есият бөлінмісі жағандарчылықтығы тіл яғылымычылықы болмастын, бәлкі әқлақ пәзілетті камалетке еткендің кейінгі кәмтерлік, кәңқұр сақлық, өзіге ішініш вә адымеліктор. Бұның мәнісі толымы чонқұр. Хақиқи юқыр болған есият бөлінмісі нәпсаниетчілік болмастын, бәлкі башқыланы ойлаш, өзінің рухи халытыге қарап башқыланың халығы етіштір. Бір әманың панус көтіріп алғанлығы тоғырсыдығы хикайыны аңлаған едім. Бір әма кешті елманғанда әмейше еуіртілген панустың біріні көтіріп алады екен. О әма болғанлықтың панус көтіріш көтірмәсінің пәрк, оныңдың панус көтіріп елішінің сәбіні сорғанда әма мұндақ деген екен. Панус көтіріп елішінің мәқістім башқыланың елінің еуіртіп беріш білен бірге, яны башқыланың мені асарақ байқышы, маңы соқылып кетмәсілік үшіндір. Мұшындақ болғанда, әм башқылағы ярдан бері әлеймен, әм өзімні қоғды алаймен. Ақ көңіл кішілі орын алмаштырып тәпәкір қылышны беледі. Өзіні башқа адамның орынығы қойып, башқыланың нұқтысыды тұрып ойлайды. Сөзләш, іш қылышлары адамны рахатландырды. Йолықла нұсыр әтапыды, йолсызла ләнәтке қалыды. Бейхіл, нәзір дайырысы тар, шәқсиетчі адамла, әр қанчы қылсымы ерақы барамайды. Көңілі көксе кәң, ақ көңіл, али жанап болуш, амалының барыча башқылар үшін ойлаш, ішпедірішті муапқиет қазынышының хақиқи принципі болып, бұндақла қайяргілі барса башқыланың өрмедеге ерішуді. Башқылаға ақ көңілік білен муамелі қылыш, бірақла яқшчақ болушыны көрсетместін, бәлкі әқ наақны еніқ айырған асаста діл кәшірек, көңілі юмшағырақ болуш, елі қалыпке екіп болуш, дұнияға, башқылаға яқшы муамелі болушыны көрсетуді.

Бірақ оның шіркітінің тежарыды барған сірі яқшылынуды, көлімі барған сірі чоңыйды. Көпінші вақытлада тәң тақсиматчылық найты адылықта көрінсі мұ, әмі оның да екілігінің төпісігі сәл қарылып қалыды. Кішіләнің ұқтыдары юқыры яке төвән болуды, тәпәккүр ұсулы оқшымайды. Әмі адамге оқшаш тәминат берілсе, төпісі зор болғалаға пәқатлы адылық болмай қалуды. Şirket qurğuçisi bolğuçlarının zihni naayti çəklik bolğanlıqdan zihni və məbləğinin köp qismini töhpisi zor aşu 20% xizmətçini tərbiyələşkə işilish kerak. Şundaq bolğanda igilik tikləşinin 50% köprəkidə muvaffaqiyyət qazanğan hesablanıdı.

etişib oldurub haraq işdi. Hər günü 10 yuan xəşləb bir nəç parça lotariya belti seti valdi. Qızı ablisin yigi subarlıqın esa dərhal sesxtila bilən tildi. Biz muşundaq namra tursaq, ablisin yap nem qılısan? Qızı közüge yaş alğınıca qayta eğiz etişqi petinamidi. Muşundaq namratlıqla ən qorqınışlıq bolub, əhvalını özgərtiş üçün tuyuqsız amət kelişini kütüşdün başqa eş qandaq mümkincilik yox. Çünki onun da əhvalını özgərtgüdək eş nərsi yox. Mən yana bəzənin bir kecədili bay bop ketişini oylaydı qalıqını. Azraq pulni pəqatlı köz qılmaydı qalıqını bayqıdım. Siz onun qap birər iştip işlən desiniz, o bunda qılıb qaçan pul tapqılı boludu, deydu. O hər günü çoğun soğudu qılışını oylaydı. Бүгіні алтынғы мәбләғ селіп пұл тапқылы болыдығалықыны аңлыса, пұлларының әмісігі алтын сеті болыды. Вән нәтижеде бірақлы зиян тартып, өзіні тәләйсіз кәмән дейді. Кейін кіқетімді пайчекі ойна пұл тапқылы болыдығалықыны аңлыса, дәрхал пұл қарыз еліп пайчекі ойнайды. Вән нәтижеде еңілі мәғлуп болыды. Йортымдегі бір тұқылымыз дәл мұшындақ, о еш қандақ ішқылышына қалымай, бір кетеділі бай боп кетіштек шерін түш көріп үйірді. О бір өмір жапа тартқан болсы мұ? Әмі атанысы өзіге қалдырған өй жайынымы елгеді тұтып тұранмыды, яке бай боламыды. Бәзілі оныңға өзіні бесевіліп бірәр ішқылышыны есса, о башқыланы надан ақылының ұлықлықыны білмәс деп санлық қылды. Ентехи қаттық ғая жаланғынычы мәлім бір айланның мәбләғ селіп пайда алғалықыны, мәлім бір айланның мәбләғ селіп нәтчі 10 мүн юан пайда алғалықыны ейдіду. Бірақ өзіге кәгенде амәсізлікеге құрсынныду қалас. Әмілетті о нәдімі амәсізлік болсын, еніқла мәбләғ селішіні білмегелік әмәс мұ? Мәбләғ селіш арқылық пайда алған ашу кішілі, ехтимал мәбләғ селішіні әқиқи түшініді ған, мәбләғ селіш ұқтыдарығы егі кішілі болышы мүмкін.

Адамның қымметі көп аллада ихтияж үстіде ішпадылынуду, қызмет жарияныда ихтияж болуду. Кішілік алақ чәмбіргі де ихтияж болуду. Яқын мұнасуетті ихтияж болуду. Хаятлықтыки көп аллада кіші ихтияж арқылық өз қымметіні әмәлге ашыруду. Лекін, қанда қылғанда башқылағы болған тәсір күшіне ашырғылы болуду. Адамла адам отырса да өзара кішілік мұнасует орындылуду, бір-бірге ярдан берілуду, бір-бірге тәсір көрістуду. Bu, Adem toplaşıp yaşaydığan canlıq bolu süpütü bilen kembozu bulmaydığan kişilik alaqı usuludur. Özara alaqı kılış çaryanı da xarakter, kımmet, karış qatarlıq cahatda özara maskildiğan kişilə davamlıq bir-bir bile alaqı kılıdı. Əksicə kilişelmigelle münasifatını özüşkü mecbur boludu. Biz ərxil alaqı ornatqan kişilə bir-birimizden turmuşda da anlı sanda bir-birimizge ihtiyaclıq bop qalımız, manı bu, bizden bir-birimizin düşünüşümüzden əhmiyeti hesablı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu xil içimliknin ayallağı boğan ziyni texımı çoğun. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər biridu.
1: Yıqın qıyıllardın bu yan ijtimai ala qüsübsüda daim hər xil körkəm köründüğün təm tənşəlgən araqla peyda boldi. Rəngi hal rəngdən tədrici özgərgən mojito, rəngarən matiyenni qatarlıqla. Yenə hər xil qolaylıq dükkallardiki tənşəlgən araqla. Tanışılgandan keyinki kokteyl arqının rəngi çıraylıq bulub, kişini intayın cəlib qıldı. Onun üstəyə bunlarını içsəniz, səllə məsbulisiz, ondaq bək məsbulib getməyisiz deyən gəplə qoşulub, Nurgun xanım qızla bunu körgəndən keyin sınab bir qışqa aldırdı. Bıraq kokteyl arqı, yəni G-Vejoni rastılla içsə məsbulmamdı. Tordu digəndək ayallarqı texim olmaz kələmdi. Bugün biz bir-birləb təhlil qılıb baqaylı. Kokteyl arqı qanda qaraq. Әмілетті, бұл қыл тәм-тәңшелген арақла мағиетті коктейл арқы есаплынды. Коктейл бір қыл арлашмы ішчімлік. Адетті бір қыл, яке көп қыл, асаси арақ, яны күшілік арақла білән, башқы тәркіплі, мәслән, шәрбәт, шекер қиями, сода сүйі, энергия ішчімлікі қатарлықла арлаштырылып, тәйерлінді. Сіз оны арақның хұрычы деп тәсәуір қылсыңыз болды. Асаси арақ асаси қорымыға ұқшайды. Мейві шәрбетті қатарлықла қиям вә Тәм құрышлырға ұқшайды. Арақның безіки, тәқсінің түйірсідігі сәй көйтат вә безәк ұқшайды. Мәслән, ванилла яки безәк күлдәк. Арақ тәңшеш арқылық бұл құрышла бірләштүріліп, тәмі өзгіче сұртқи көрініші гүзел болған бір стакан ішімлікні барлық кел түргілі болуды. Коктейл арақлары лайядын тартып маркетингіче адамни анч мәс қылмайды дегені білән, лекін әмілиетті адам бәдініге зиялық. Коктейл арқы көркем лайы әлініші білән, адам бәдінігі болған зейіні тоғырсыдікі тонышымызны сұсташтырып қойды. Иждымайы алақы вастыларда коктейл арқының ашқышлық сөзлері, мұрасым тұйғысы күшілік, рәсім түшкендікі гүзел мәнзер бұйыме қатарлықла болып, мәслән, коктейл арқыдікі алдыраңның бары-бара өзгіріп тұрши дегендік. Манымышындақ, әрбір стакан коктейл арқы худды алқанды көтіріп алған сәнәт бұйымыға ұқшайды. Оларның әмісінің өзгіче гүзәллік қымыты ба. Шоңа бір қарапла адамның сынап баққысы келеді. Коктейл арқыдегі, бұныңдегі спирт мұқтары төвән, мейві бұрқы қойық, мәс болмайсыз дегендік кеп сөзлі аялларыны. Хата алда бір нәтчі ромке іссе ешнім болмайды деген хата ойғы түшіріп қойды. Нұрғын аялла, коктейл арқы әқиқатан чырайлық, Коктейл арқыны көтіріп, сүрәтке түссек мұн айты чырайлық чықымыз. Әң мұйымы, коктейл арқы кішіні мәс қылмайды деп ойлайды. Коктейл арқыдегі татлық тәм вә мейу пұрықы спиртның пұрықыны бесіп кетіп, адам біліп-білмей жықшу алды. Нұрғын аялла арақ ішіні анча яхшы көріп кетмейді, болып мұ күшілік арақларыны, мәслән, ақарақ. Чүнкі ақарақның тәмі бәк күшілік, бәк аджық, ішішілік әмәскен деп қарайды. Коктейл арқыға көп мұқтарда мейві шәрбіті, шекер қиями, көксісті қатарлықла қошылғашқа спирт пұрықыны бесіп кеткен болды. Шоңа аял істемалчыларға техімі еқішіліктәк білінді. Мәслән, мәлім бір қыл коктейл арқыға 45 миллилитрлық лаңму арқы, яны бұның ішіре 40% спирт ба. 60 миллилитр ананас шәрбіті вә 20 миллилитр шекер қиямы құйған болса, істі татлық дейді. Бір стакан деңіз шамылы арқы, 45 миллилитр водка, яны тәркебіде 40% спирт ба. 60 миллилитр шию шәрбіті, жұнақла 90 миллилитр мәйуми шәрбіті білән таңшылды. Иғызда пақат мейві пұрықи вә татлықтан болды. Спиртіні бүтілләй тетіғыл болмайды. Шының білән нұрғын кішілі біліп-білмей жықшу алды. Коктейл арқы кішіні анчы мәс қылмығыны білән адам бәдінегі болған зейіні аз емес. Коктейл кішіге мәс болмағандық тұйғы берді. Лекен зейіні азырақ мы кішік емес. Біріншіден коктейл арқы ішсем мәс болмаймын деген хата тұйғыды болып, жықшы біліп, бәдініңіз техімі көп спирт қобыл қылып алды. Татлық тәм, чүчімәл тәм, көпік сезімі коктейл арқының спирт қойықлықыны ешірді. Бұның білән адам біліп-білмей, қысқы вақыт ішіре көп мұқтарда спирт қобыл қылды. Әксіше асалла жидді характерлік спирттің зәрінішіні кәлтіріп чықыршы мүмкін. Шынақла башқы еш, мені чынқылыш, құсыш, өшеден кетеш қатарлық аламәтлі көрліші мүмкін. Спиртның зейінінің бейхәттәрі мұқтары йоқ. Дүния сәйе тәшкілаты спиртні бірінші түрдікі рак пайда қылғычы мадда қатарығы кіргізді. Бәденге аз мұқтарды құбыл қылынсы мұ, иғыз бошлықы, қызыл өнгеш, сүтбезі, қатарлықла білән мұнасуәтлік, көп қыл рак кесілі, қауіпінің өрләп кетіші білән мұнасуәтлік. Növətdə tədqiqatlarda araqni azraq içişmü salamətlik ziyanlıq təb qaralmaqda. Demək, ən bixətdər araq içiş miqtari nöl, yəni araq içməgəndə andın salamətlikə paydlıq buldu. Ayalla texim asan məs bolub qaldı. Spirt bədəngə kirgəndən kiyin, cigər etil alkohol digidrogizana acırtıb çıxırıb, etil alkoholni oksidlab etil aldehid qaylandırdı. Aldehid bolsa, aldehid digidrogizananın təsirdə Acetit kesatağı özgürdü. Ən axırda yana karbon tet oksid və soğu parçalandı. Ən axırda spirtni metabolizm arqılıq parçalaydı. Lekin bədən mexanizminin oxşumaslıqı səbəbidən ayallarının etil aldehid digidrogizana ajırtıp çıxırış iqtidarı ərlərinikinin acısı buldu. Ayallarının spirtki bolğan metabolizmi texim astı buldu. Demək, ayalla texim asan məsbub qaldı. Ayallarının araq içi səbəblik ölüş nisbiti ərlərinikidin yuqarı buldu. Bir sağlıq məlumatı görsətilişcə, 2016-cı ildən 2021-ci ilgəcə hər ili araqni ziyadə köp içi səbəbdən ölüb ketkənlərinin sani otur hesab bilən təxminən 29% aşqan. 2016-cı ildən 2017-ci ilgəcə 137,927 adamdan 2020-ci ildən 2021-ci ilgəcə 178,307 adam köpəygən. Bu məzgildə ərlərinin araqni ziyadə köp içiş səbəbindən ölüb getiş sani təxminən 27% aşqan. Hər ili 94,362 kişidən 119,606 adam köpəygən. Ayalların araqni ziyadə köp içiş səbəbindən ölüb getkənlərinin sani təxminən 35% köpəygən. Hər ildəki 43,565 adamdan 58,701 adam yetkən. Gerçi ərlə işçidə araq içi səbəbindən ölüb getkənlərinin sani ayallarınkidən köp yuxarı bolsa mı, lakin ayallarının spirt səbəbindən ölüb getiş sürəti ərlərinkidən yuxarı buldu. Şuna ayallar araq içəndə diqqət qilish kerak. Yuqori qandlik, yuqori kaloriyali kokteyl arqi yana sizni semirtivitadi. Spirtning ochiq ta'mini yo'shirish uchun kokteyl arqiga qo'shilgan qand miqdori, kokusti kokteyl arqining energiyasini yuqori ko'taribdi. Spirtni qo'shganda yana odam badandagi yog' metabolizmini kechiktirib, odamning ishtahasini ochadi. Teximi ko'p yog'ning odam badanida saqlanishini keltirib chiqardi. Kokteyl arqi ayollarning badan qiyofasini boshqarishiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Yig'ib aytganda, kokteyl arqining bezilishi haqiqatan chiroyli. Ta'mi tatlik bo'lsa-mu, lekin u sog'lom ichimlik emas. Kokteyl arqiga munosabatlik suratga

Веронискийнің ярысы оқ жүрекке зақым жеткізмеген болса мо, интайын қатерлік еді. Бірнеше күнгіше өлім халқымды ятты. Бірінші қетім тілі кепке келгенде, енида еңгісі Варелі байды. Варе, деді о, оныңғы жидді қарап тұрып. Мен ихтиясызлы қылып, өземні етіп алдым. Бұ ішіне еч қандақ еді ағзыңғы аммығын. Башқыла сорап қаса, мен дегендек деп қойсаң болды. Хәк аңлыса заңлықып күлішмісін. Варе жауап бәмей, оныңғы азырақ еңішіп, құшал күлім сіреп қойды. Вронскийнің көзлері чақнап тұратты. Бәдіні де қызытмы йоқ, әмма қарашылары жидді еді. Тәңірге мүн шүкір. Ет жерің ағырмамда? Бұй ерім азырақ ағырыйды, деді о, мәйдісіні көрістіп. Келе, дақын алмаштыру бітей. Варе, ярысыны қайты таңғыча, у тишіні тишлеп қарап ятты. Теңіп болған дейін кейін, мені жөйлі батуды деп ойлап қанма. Бір амал қып, қақның мені өзіні қастан еті ваған, деп кептеп ішлерінің олдыны еліш қытырышқын. Еч кім ұндақ деймейді. Бұның дейін кейін, яны ихтиясызлық қылып, өзіңні еті біліп жүрмеген, деді о, оның мәқсітіні түшенгенде күліп қойып. Әмді онда қымас мән. Лекен әң яқсы. Вронски ачық бір күліп қойды. Оның бұл гепі вән ачық күлкісі варәні қайлылы қорқытқан болсы мұ, лекен ярысы сақиып, саламәтлікі әсліге келгенден кейін, нәчі вақыттың тартыватқан көңіл азабы обдалы еңгілдеп қалған дәк. Мұшы әркеті арқылық номыз вә қорлықлары үйіліп кеткендек болып қалды. Әмді о, Каренин тоғырлық қатыржам ойлайдыған болды. О, оның көңіл көксінің кәңлігіні етірап қалатты. Өзіні мұ ерге ұрылдым деп ойлымайтты. Бұныңдың ташқыры, оның бұрынқы тұрмыш тәртіпі әсліге келген. Кішіләнің көзіге дадыл қарыялайдыған болған. Үгенген адыты бойынша яшап кете вердіған халәтке келген еді. Пәкәт бірлі іш оның жүрегін көтеріліп кетмей, оны ұмытыш үшін қанчылык әрекет қылған білемі болмай ватады. Әмде о, оны мәңгігі жоғалтқаны үшін өмір ваят азап ішіде өтіші мүмкін еді. О, оның ерінің алдыда гунайыны тоныған екен, әмді аннадын ваз кетші. Ерігі тоу қылған анна білен, оның ері оттырсыға қысылы алмаслық керек еді. Бұны о, алы бұрын

ойлыған әм бір қарарғы келіп болған еді. Әмма Аннаның мұхаббетіден айырылып қалғанлығы білән, мұптыла болған дәрт білән, оның білән біл өткен бәқтілік күнләнің қатырсыны көңілідін өчіріп ташлашқа амалсыз еді. О күнләнің шу чағда қадірі болмаған білән, азыр қадірі өтіліп, ұнтылғысыз ішлағы айлынып қилава татты. Серпаховыской оныңға Ташкентке беріп ішләш тәкліпіні бәгенде, о қылч ішкеленмей оның тәкліпіні құбыл қылды. Лекен меніш вақты еқыллашқанын сірі, амалсызлықтың бәген құрбалықының азабының қанчілік күшлік болыдығалықыны шүнчі есқылышқы башылды. Ярысы сақайғандың кейін, о Ташкентке меніштің таярлықы білен ұяқ-бұяқ шықшықы башылды. Оның дидарыны бір көрі басам, өліп кәссем мұ армыным қаммайтты. Деп ойлыды о. Бетсе білен қошлашқылы бағанда, бұ ойыны оныңы деген. Бетсе оның шу кепіні еткізгілі аннаның еніғі беріп, о, оны меді деген хәбәріні еліп келген еді. Бұ мұ обдан болды. Деп ойлыды Вронски оның жауабыны алғандың кейін ішчеді. Оның білен юздыраны көріссем, өземні тұтанмай келешім мұ мүмкен еді. Бұ мәндікі бір ажызлық қо. Әдіс әттігенде, Бетси Вронскийнің алдығы келіп, Облонскийдің шәнчілік бір хәбәр аңлыдым. Каринен ажырышқы қошылыпты. Ұндақ болған дейін Анна білен көріше әлішін мүмкен деген гәпні қылды. Вронски бұ гәпні аңлап, Бетсені ұзытып қойышны мұ? Өзінің бұ іштікі қарарыны мұ ұнтып, әтті қачан берішкі болыдығалықыны мұ? Аннаның ерінің азыр қайярділікіні мұ сорап бақмай, шу ан Кариненнің үйгі қарап чапты. Уяг етіп баған дейін пәлемпәйдің еч кімге, еш немеге қармай жүгіріп шықып, ұдыл Аннаның ғожырсығы кірді де, еш немені ойламай, өйді адам бар мұ, йоқ мұ демей, Аннаны құчақлап, мәңзілірге, қолырға, бойныға тоқтымай сөйіп кетті. Аннаның бұ ұшырышқа таярлықы байды. Әм оныңға немеләні дейдіғалықыны мұ ойлап қойған еді. Лекен шу тұрқыда ашы кепләнің бірінімі дейелмеді. Чүнкі оның бұ қызғын есіяті оны әсір қылып алған еді. Оны тынышландырмақчы, ая жініні басмақчы болатты. Лекен кечіккен еді. Оныңдекі ұ қызғылық оныңғы өтіп болған еді. Ләулері тітірештің пәкәтлі бесілмай, бір азадың кейін аран бір еғіз кеп қылал еді. Шындақ, сән мені әсір қылып алдың. Мән сенінке, деді о, оның қолларыны көксіге мәккен бесіп. Әлбәтті, шындақ болыш керек. Бір күн яшайды кәміз, шу бір күніміз мұшындақ өтіш керек. Бұны мән әмді түшендім. Бәк мұ тоғыр кеп қылдың? Анна баған сыры татырып, Вронскийнің бешіне мәккем құчақлы алды. Шүнчі нұрғын ішла боп кетті. Ойлыс адамның қоққыс келуді. Хәміз ұнтылып кетуді, өтіп кетуді. Біз чоқым бәқтілік болымыз. Бізнің мұхаббетіміз ән үшінда қорқынышлық ішланың боғалықы білен күчейіп барыды. Деді Вронски. О, бешіні көтіріп күлген еді, мұстәкем тішілері көрініп қалды. Аннамы оныңғы жауабен күліп қойды. Бұ оның Вронскийнің кепеге емес, күшлік есіяттың чақнап тұрған көзлерге жауабен күлгіне еді. О, Вронскийнің бір қолыны тұтып, өзінің мәңзілеріне, қысқа қылып ястып әткен чашларыны сылат құзды. Чечаңы бәкмі қысқартып өтіп тікен сен тонымай қапты мән.
Şünçilik çıraylı kop gitip sen. Turkun oğul balığılı okşap kaptı. Lekin çırayın bek seyrek. Uras, mağdurum yok. Dedi Anna çıraylı külümsirep. Onun levleri bir dilli yanı titirep getti. Biz İtalya'ya barayla. Şu yerde tüzlüp gitsen. Şikimizden Erhotun'dek yaşap. Ayrım öğüt tutulgan küllerimiz mi bula mı? Dedi Anna onun közlerine tikilip durup. Men şu işinin nemi üçün baldırak kemmeydi kallıkı gayran. Setva onu hemmigi makul devatıdu deydu. Lekin minin onun uğul ken kosaklıkını kubul kığım yok. Dedi Anna Vroniskiye karmay durup. Xuddi bu ishqi tayyorligi badek talaffuzda. Mening ajrashqim yo'q. Men uchun endi baribir. Faqat uning Seryoja to'g'risida qandoq qarorga kelganligini bilgim ba. Vroniskiy Annaning mushundoq chaqda qandoq qilib bolasining ajrashadiganining gapini qila olaydiganligini hech tushunalmadi. U ishlar endi baribir emasmi? Bu gaplarni dema ham o'ylama, dedi u amalba uning diqqatini o'ziga tortish maqsadida. Lekin uning ko'zlari uningda emas edi. Men nimishki o'lib ketmadim-a? O'lib ketgan bo'lsam bo'ladi emasmi? U so'zlab etib, ko'zlaridan unsiz yosh to'kilishga boshladi. Lekin yana Vroniskiyning ko'nglini aski qilib qo'ymaslik uchun darrov o'zini o'nglab, xushol kulib qo'ydi. Vroniskiyning burunqi tushunchasi bo'yicha Toshkentdagi o'zini qiziqtirgan ham ozroq xatiri bor u xizmatdan voz kechish nomusluq va mumkin bo'lmaydigan ish edi. Lekin u hozir qilch ikkilanmay u xizmatni rad qildi va o'zining bu ishiga yuqoridagilarning qattiq achchiq kelganligini bilib, shu on xizmatidan istifo berdi. Bir oydan keyin Anna ajrashish xatini olmay va uningdan voz kechib, Karenin bilan o'g'lini tashlab, Vroniskiy bilan birga chat elga chiqib ketdi.

Kinez Şerbatski xanım əslidə toyni çəklimi ay kirishdin ilgiri qılgılı bolmaydı. Çünki çəklimi ayğa 5 yapti qaldı. 5 yaptinin işi de kız melinin yerimimi pütmeydi degen idi. Lekin Kinez Şerbatski'nin hammısının kesili eğir bolğaçka bir iş bulup qalsa toyning teximi keçkip ketishidin ensirep, Levin degen vaqtqa qoşuluşqa mecbur boldi. Şunun bilen toy çeklimi aydı boludugan, toyluk malını ikkige bölüp, azraqını toygıça, jiqraqını toydın kiyin tayarlap berdigan boldi. Levinning hazırgıça şundaq qilishqa razı, razı emeslikini bilindürmeginige Kinez xanımının qattıq açıqı keldi. Yaş erxotun toydın kiyin ketidigan bolgaçka, çoğun toyluk malının u yerde pekatli kerigi yok idi. Bunun bilen Kinez xanımının digini uğurluk bulup çıxdı. Levin hilgıça özüge kelgen bu bəxtin məsyür etdi. Özü ve özünün bəxti pütkül ömrünün birden bir məxsidi bulup körnetdi. Әмді оныңға бірәр нәрсіні ойлашының, қылышының зөрірі де жоқ еді. Әмі ішіне башқыла оныңға қылып беріп ататты. Оның да келгісі тұрмышы тоғырсыда нәр бір пилан, нәр бір мәқсәт жоқ еді. Әмі ішіне башқылағы ташлап берген еді. Оланың о ішіланы муапық орылаштыралайды қалдықығы ішін әтті. Аксі Кознешев, Облонский, Кинез ханымла оныңға немені қылып, немені қойышыны дәп тұратты. О болса, оланың барлық тәкліптерге қошылып бәрсілі болатты. Аксы оныңға кетідіған қыражетін хазырлап бәді. Кинез ханым тойдың кейін Москвадың кетіш мәсләетіні қылды. Облонский чәт әлгі чықып кіраңла дәп мәсләет бәді. Левин хәммеге мақул болды. Сіләнің көңліңлаға немі яқса шуны қылы беріңла. Мән шүнчілік бәқтілік. Неміш қысаңла мәйлі. Менің бәқтімгі зиян еткізәмей сіле. Деп ойлайтты о. О, Облонскийнің чәт әлгі чықып келіңла деген мәсләетіні кейтеге деген еді, кейте қошылмеді. Кетінің келгісідікі тұрмышыны қандақ өткізіште өз алдығы ойлығалары ба еді. Бұны аңлап Левин хайран қалды. Кеті Левиннің езіда өзі яқшы көрдіған игілікінің барлықыны білетті. Левиннің сезіште кеті оның о ішіні түшенмейтті, әм түшініштімі қалымайтті. Әмі бұ, Оның бұ ішіні мұхим іштеп қарышыға ешқандақ тәсір көрістелмейді. Кеті өзінің айлысының езіді болыдығалықыны білетті. Шуңа ұзақ тұрышыны ойлашмаған чәт әлгемес, өзлері айлы құрдыған ерге кетішіні қалайды. Левінні хайран қалдырғыны кетінің маны мұшы еніқ пікірі еді. Лекен оның өзіге нәді тұрса бәрі-бір болғашқа, Облонскийдің дәрру езіғі беріп, ой әрдікі ішіланы өзінің көңіліге яқыдыған қылып орылаштырып келішіне ұлтымас қылған еді. «Мән сәндің бір ішіні сормақшы», деді Облонский, езіда бұ яш әрхотынның келішіге әмі нәрсіні таярлап қойып қайтып келгенде.

0: екен. Тоустық бар оқуғыныңғы берілген Гуанамаң ба мұ?
1: Йоқ, нем болды?
0: У Гуанамаң бұмыз той қыланмай сән.
1: Ой, ой, ой, ой,
0: деп толап кетті Левин.
1: О, 8-9 жыл жоп қалды ғой деймен. Бұ менің қиялымға мекен мәпті?
0: Бәлі, деді Облонуски күліп кетіп. У Гуанамысыз той қылышың мүмкін емес. Чоқым тоғыстық бар оқышың керек.
1: Қача оқуйма, төткілі қаған тұрса.
0: Облонуски оның бұ ішінімі тоғырлап бәді.
1: Шында қылып, Левин тоғыстық бар оқышқы башылды. Оның оқшаш дынғы ішенмейдіған, әмі башқыланың етіқадығы хүрмет қылыдыған адамлар үшін

Меніңді бамы жоқ деп сұрап қойды. Андын өзі іч күліп кетіп, әркелдіктемсен, дикнің маңы лазымы жоқ. Лекен, мен о қызның немі ойлап атқалықыны, немін арзу қылыдығалықыны білімен ма? Тұйықсыз бірі өзідің шындақ деп сұрап атқандек, чырайдегі байқы күлкі өчіп, оны қиял бесіп қалды. Арқыдын көңліде ғалиті бір туйғу пайда болып, вәхиме вә гуман, әммідін гумалындыған бір қыл ройы халет жүрікені чырмы валды. Навады о мені яқшы көміз жо. Мен білен той қылыш үшілі той қылған болыс жо. Учағды қанда қылышым керек. Өзінің немі қылыватқалықыны өзімі білміз жо. Сорды уяна өзідің өзі. О кейінірек есіге келіп, маңы көңілінің йоқлықыны, бұлышының мұ мүмкін әмәсікіні, маңы тәккенден кейін есқып қаламды тәхі. Шу қиялла білән, оның көңіліге ажайып ғалите вә мұдейш бір ой келіп, бір елінің алдыды ке, оның Вронский білән болған мұнасы өтіге ені рәшік қылышқа. Вронский білән болған іші түнігінкі іштәк туйылышқы башылды. Вә кейті маңы әмі кепіні демеген оқшайды, дәп күман қылыпма қалды. О, шу қиялла білән орныдың сәкіреп тұрып кетті. Яқ, бұндақ болсы болмайды, деді о, әмін ұнтып өзігі өзі. Оның еніғі беріп, оныңға әр шекіміз әркен адамлі, ішкіміздің мұнасы өте мешәгіші болсын мұ? Ішінің алдыны асақ, бір өмір бәқсіз боп қанмаймыз, хорлық татмаймыз, пақлықымыз білен қалымыз деймен. Оныңға ақыр қиқетім шүгепләні қылымен. Левин бүтін ұжудыны әлем чулғыған. Барлық кішіләге, өзігі мұ, кетігі мұ, қәрі янған халетті мехман ханыдың шықып, кетей тәрәпкі қарап ел алды. Левин оны ішкәркі ұжырдың тапты. Кетей сандықның үстіді олтырып, қызмет қары білен бір немеләні рәтлі ватқан. Орындықланың үйленчіклерге ортып етілген, ерді ейліп ятқан кейімләнің ішідің өзігі лайықларына талла ватқан ішкен. «Вияй!» Деп таулап кетті кейті Левинні көріп. Құшаллықы да қын-қынығы патмай. «Қандақ келдің? Қандақ кеп қалдыңыз?» Екінкі бірнәч күндің бері о Левинні елі сәлләп, елі сізләп келі вататты. Қыз вақтымдық кейімлерімдің өзім киенмейді қалларыны таллап, башқылағы бері өтейм екен деп олтыраттым. Найты яқшы опты. Деді Левин ғамкин қияпетті қызметкар қызғы қарап қойып. Дүне, сән шықып тұрғын, сәл тұрып чақыр мән. Деді кейті о қызға. Соң нем болды? Сорды кейті, қызметкар қыз шығып кетшігіла, оны сәлліп тұрып. О, оның чырайының өмсәлікіні, қапақларының түрліп, қорқынышлық қиапетке кіріп қалғалықыны бір қараплы білген еді. Кете, мән толымы азапты қалдым. Бір өзім бұл азапны көтеремеймі, деді Левин әлемлік ауаз білен сөзлеп, вә оның алдығы келіп, көзлерге елінған дәк тікеліп тұрып. Шу арлықта, о кетінің өзіге әйраллықты қарап қалған көзлерінің ұтлық есият білен чақнап тұрғалықыны көріп, өзінің еч қандақ нәтижеге ерішелмейді қалықыны білді. Шындақтыма, оның өз ағзыдың кеп аңлап, көңілдікі гуманны көтір вәтмәкчі болып, менің саң демәкчі болғыным, елімі кечікмейміз. Бұ ішіні тоқтытып қойсақ, ішіланы түзу ағылы болуды.

0: Bir məktəb oquqçıları ictimai alaqa qatarlıq ehtiyaclar tüpəylidin, əxli iqtidarlıq yan telefon işlətməsimu əməliyyət qoyğun bulmaydı. Onun üstüge ictimai alaqa subsida nurgun kişilər bilimdən tən bəhrman buludu. Tordaşlar arasıda qızğın yardımla buludu. Əgər otur məktəb oquqçıları toğru işiltiş adetini yetildirsə, yanıla icabi əhmiyyət ki iyi. Əbsüz ki, özünü baş quralmaydıqan oquqçılarıqı nisbətən etkəndə, yan telefonun ziyini həqiqətən paydasıdan köp oluşu mümkün. Ақырды құласылысәк, кәң отыр мәктәп оқуғычыларғы ниспәттән етқанда, ата-аналар оқытқычыларының етәкчілікеді өзінің ян телефон ішілтіш вақтыны чәкіліп, текімі айтып, әхмиетлік мәзмұларына талап көрсе, йоқырғы селештұрдыған іждімай селештұр мұқайшыны төәләткелі болуды. Шынан білән бір вақытта, өзінің дектіні реал тұрмышқы текімі көп қойып, әқиқи әм қолдаш характерлік кішілік мұнасат орнатқылы болуды. Бұндақ болғанда, өз дұш келген рөйі бесім вә тәшбішіліңіш, қамушылық қатарлық сәлбей кәпиетіне текімі еніклет келі болуды. Әмеліетті, отыр мектеп оқуғычыларлы әмәз, құрамығы еткерлерімі бәзді беліп білмәй бұқыл юқырғы селештұрдыған іждімайы селештұрмының ғалеті чәмбіркегі түшіп қалуды. Бірақ, құрамығы еткен адам бұл өсіптіміз білән, біз бәлкім реалықны текімі еніқ тұнып, түрмішімізді яқшырақ өткізішіміз мүмкін. Әлбәтті, әгер өзіні контрол қылыш әқиқаттан тәс болса, бұл адамның дектіні чачыдыған вә тәшвішілінген ян телефон емшақты италыны вақтынчы үйі түшімі бір яқшычар есапланды.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдімі. Үйенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтың чықыныңызда мен фақатла yolunuzun yoğurtışını oynayın. Herkes mi kop kurup oyunu yoğurtup, kamel inir yani bekarlı ısırak kıyım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın. Beni yoğurt siz, ben sizini yoğurt demen.

Мөңгендің артық пұлны қайтырып берішке хөкім қылды. Ван Фан қайыл болмай Үрімчі шәрлік отыр қалық сот мәккемісіге наразылық әрзі сонды. Ишкенде сот қылғычы сот мәккемісі сот қылып мұнда қарды. Өйліниш пүтімі мал мүлкі білен адетіки әдия қылышны пәрхләндірішнің ядросы субъектіп өйліниш ортақ мәқсіді білен объектіп беріш алайдылығы деп болуды. Мұхабәтлішікі башлағанда Ван Фан той үйі, той автомобилі таярлашқа етекчілі қылған, барлық мәбләғ алақысы бірдәк өйлінішіні чөртеп қанат ейдірілған. Ван Фан сыжыл сүйлі пұл алған. Лю Чан үстіге илішқа құрбы етмегендің кейін мұ еніла тоқтатмыған. Лю Чанның исабат өткеш әркеті бірдәк пассып беріш болып, оның өз ұқтиярлықын білен әдия қылдым, қайтырыш ажетсіз деген зағати қануни күшке еге әмәз. Лю Чан мүкемел дәліл спат зәнжіріні тапшырып, ішкі тарапның өйлініш, ортақ мәқістінің барлықын спатлап бәрді. Ван Фан өзінің тәшәббісіні спатлайдыған ешқандақ үнімлік дәліл спат тапшырмаған болып, дәліл спат көрістен мәстіктікі пайдысыз ақыбәтіні үстіге еліші керек. Дөлетіміз қануныда өйліништің пайдылынып мал-мүлік үндірвеліш еніқ мәні қылыныды. Ван Фанның қылмышы сәмімі болыш, ләуізді тұрыш принципі бә амыви тәртіп, яқшы өріп адәтке қылап болып, инавәтсіз, әқтәліп қанун әркетігі тәві. Бұныңғы асасен, ішкенде сот қылғычы сот мәккемесі наразылық әрзіні рәт қылып, әсілі хөкімні күшке игі қылыш тұғырса да өкім чықарды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмады.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айы?
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамызым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сөйімдік радионың ұшыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптен көп рәхмет. Сіләр білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңылашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

0: ытып, күзлік егімгіче болған бір юриш дейқанчылық мұлазымыты білін тәмілләді. Дейқанла ихтияжығы қарап сақас бәрсі болуды. Бүтін жәриян хавалылық баш құрылуды. Хазыр Инган аймықы дейқанчылық чарвычылық универсал мұлазымат мәркізідің 25-ні құрды. Йыллық хавалылық баш құрыш мұлазымат көлімі 430 мың му әтрапыды болып, 27 мыңдың артық дейқан айлысыға мұлазымат қылынды. Өйгініш тәрбия қанат яйдырылғандың бұян, Инган аймықыдегі нахия башқарма дәрежеліктің юқыры рәхбәрлік бәнзілері 1300-дің артық мәсіліні тәшіріп отырғы қойды. Бұ мәсілілі тұралғы мойдыны түзәш, халықы қолайлық әсли хәләнің дәрежесіні өстіріш қатарлық тәрәпләге чейтілуді. Шүжай мәсілі түзітіш, мәсуліеттің ибарат үш тізімлікні тұрғызыш арқылық 1-1 түр бойыча хәл қылышны ілгірі сүрді.
1: Станцымыз қәвірі. Әмді осасыны пұқтылап, күшіне мөжәссәмләп, бүтін еллік қызметін яқшы ішіләш маусулық юрішілі қәвіріміздің, пұлы муамілі еңі сүпәтлік ішіләп шықырыш күшілерінің олыны мұстәккәмліді, дәл жайды темітіп соғырыш еңі қуветіні раважландырды деген қысмені аңылтымыз. Бойылының алдың қиырымыда мәмлекет бойынша пән техникіде игілік тіхләш қарқалыларының қәріз бол қалдығы 4 трлн 150 миллиард юанге етіп, оқшыш мәзгілдікідің 20.1% ашты. Пұл муамілі еқін сүйі пән техникіде яңылық яртышыны дәл жайды темітіп соғырып, еңі сүпәтлік ішіліп шықырыш күшілері етілдіріліп вә зорайтіліп, бүтін еллік қытсатының ешіш қуветі топланды. Томуз сықтыки өткелге хожим қылыш пәсілді, жайларының пән техникіде яңылық яртыш ішіліп шықырыш лейнесі толық ішкі кірішті. Жаңсуының Чаңшу Сода Алем қатнышы ішіліп шықырыш басыда, дөлет ішідеки бір пұқырави бошлық, лазыр нұрлық хәбәрлішіш қарханысы, яңы бір әулат сүнни әмірағы орынтылған лазыр нұрлық хәбәрлішіш терминалыны түркімләп ішіліп шықарымақта вә тәңшімәкті. Али дәрежілік мойым пән техникінің тезден яңылынып, ішіліп шықырышыны кеңайтыши дәл ұзақ үнімлік пұлы муамілі ярдымыдың айырлалмайды. Бұ, Алем қатнышы пән техники чәклік шеріктінің муавин баш лидері Вунен мұныларыны білдірді. Соады Алем қатнышы карханыларының тәтқиқат селінмісі көп, яңылыныш дәврейлігі ұзын, енік мүлік алайлігі рошен, әнәневи қысқы мұддәтлі кердет нөвәттікі карханыларының көлемләшкен кеңейші, құрықлашқан көп мәнбәлік тәрәқият ехтияжыға мас келмейді. Бұйыл 6 айда қатнаш банкісінің Шанхай шәрілік шөбісі еңі ұзын мұддәтлік пән техникіде игілік тіхләш, тәтқиқат қәріз болыда еңілік яртыш мәсулатларыны рәсмей елан қылып, бұл карханыға 5 жылық мәқсуз пән техникіде игілік тіхләш, тәтқиқат қәріз болыны дәл жайды бәрді. Әнәневи қысқы мұддәтлік инавет беріш әндізісіні бұзып ташылап, карханыларының нәтчі еллік тәтқиқат өткілігі хожым қылыш, орбитіда сынаш, ішіліп шықырыш қыдарыны тәдіржі өстіріштек, бүтін дәврейлік рейтіміға дәл жайды мастышып, қысқы мұддәтлік қәрз, ұзын мұддәтлік мәбләғсіліш қәуіп қатарыны өнімлік түгітіп, карханыларының ұзақ мұддәтлік тәрәқият мәбләғ асасыны мұстәкемледі. Қатнаш банкісі Шанхай шәрілік шөбісі пән техника пұлы муамілі бөлімінің директорі Джо Мяушин мұхбірғы мұндақ деді. Сода Алем қатнышы еңі сүпәтлік ішіліп шықырыш күшіге вәкілік қылыдыған мұсабықы елі. Біз оттыра ұзақ мәзгілілік пән техникіде еңілік яртышқа, инавет беріш арқылық карханыларының тәтқиқат рейтіміға мастышымыз. Жұнамылен бір вақытта базыны кеңайтеш, тәмінат зәнджірі расчоты, чегірі халқыған керім-чықым қатарлық универсал ехтияжыны чөрдеп, карханыларының бүтін хайатлық дәврейлікіні қаплыған пән техника пұлы муамылы мұлазымытыны бәрпа қылып, карханының сәвірчаллық капиталыны тәрішіп яқшы ішлейміз. Бұныңдың башқа Мәркізі банка 2026-лі 1-ci айда омуми сомысы 1 трлн 200 миллиард юэллік пән техникіде яңылық яратыш вә техники өзгәртіш қайты қәріз болы құрылмылық құралыны кеңайтып, сиясет үнім ұқтыдарыны дауымлы қозғытып, дәл жайды күчәп, пұлы муамілі байлықыны пән техникіде яңылық яратыш кәсіпінің ехтияжыны нишаллық тұташтырышқа етәкледі. Нөвәтті пән техникіде яңылық яртыш пұл муамілісі де, кредитні асас қылыш, пай хуқуқы арқылық құвет ата қылыш, капитал базыры

0: Ирандың али дайысы Муҗтафа Хаменеи Мухаммед Бәгәл Зоргадирни өзінің сияси мәсләтчілігі тәйілдіген. Иран парламенті Дөәләт Хәуіпсілігі вә Дипломатия Сиясти Комитетінің баянатысы 8-ci айның 9-ci күні Ормуз Бұғызның бейхәттәрлігі вә тәрәқиятығы капалатты қылыш стратегілік әркет планының омуми рамкісі комитетінің мақұллығын өтті деді. Америка зонтуңы Трамп 8-ci айның 9-ci күні кән көлемлік әрби әркетіні қайт қозғашқа қарғанда, өзінің ұқтисади жәті бесім қылышқа бәкірек майыл ікәлігіден бішарет бәрді. Иран құрықлық армейсінің қомандағаны 8-ci айның 9-ci күні, Иран дөлетімізге қартылған әрқандық дөшмәлік әркетіге қәт'і әм қаттық инкас қайтырды деді. Иран Ислам инқилаби муафизат қисмининг баёнотиси шу куни Иран токи душман барлиқ шартларни қабул қилган ҳамда мағлуб бўлганлигини эътироф қилганга қадар Ормуз буғузни контрол қилади деди.
1: Станциямиз хабари. Исроилия зонлиси Нетаньяху 8-ci айнинг 9-ci куни Исроилия Америка ташаббус қилган аталмиш тинчлик комитети ўтирғи қўйган Ғазза тинчлик планини рад қилади. Hamda Palestin İslam qarşılıq görüşdüş hərəkəti Hamas həqiqi quralsızlanışdan burun İsrailiyə armiyası Gəzza rayonundan çəkinib çıxmaydı dedi. Hamas 8-ci ayın 9-cu günü munolanı jakarladı. Bundan burun əlaqədar yaraşdırğıçılar və atalmış tinçlik komiteti bilan hasil qılğan ortaq tunuşdu çıngtırıb Gəzza rayonunda uruş toxtatış kelishiminin 2-ci basqışlıq yol xəritəsini davamlıq ilgəri sürümüz. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər ağladıq. Xəbərlərimizin diktorları Bəxtiyar Turdu bilan Zumrat Yasin. Növbətçi mühərriri Amangül Həbibullah. Nəzarətçisi Qurbanı Sacabbar.

шөжайның ерік бекш әнәнісіне өзгәртіш үшін кәнтті йоқымлық кеселліклерінің алдыны елеш, сүт сеғеш, көпәйтеш біргәуді қылынған өлгілік кәнт айуанат сақтықын сақылаш мәркізі құрмақта. Азыр бір доғырлық мончы еле алдын ясалған болып, пүткенден кен чилаш, пүркеш қатарлық ұсыллар арқылық өй айуаларының бәдән сертедеке құрытлары йоқтылуды. Мұтәқәсілер ғұрыпсының әзасы, Ниңшадың кәлген чаруучылық мұтәқәсі Вэнли Мин мұндақ деді. Мәркез йоқымлық кеселліклерінің алдыны елеш вә оны тізгілләш, ұрықландыруш вә сүт сеғіп сақлаш қатарлық көпқіл ықтыдарыны өз ішіге алуды. Бұнда қылғанда тәнәріқіні тежеп, ішләп шығырыш өнімені өстіріп, шу жайдыки диқанларының керіміні ашырушыға хақиқи ярдан бәргілі болуды. Эфопия езгілік министрлігі чаруучылық-билікчілік мәхкемесінің әмәлдары Тейсхум Годино кентіне тәшүргендің

ияны қылды. Асыраш ұсылыны түшендірді. Шожайның бұғдай терікшілігді адам күшіге тайыныш мәселесі қарата, о, жұңғодың сиялкі сетіп алды, әмді өзі үлгі көрсәтті. Яна шожайның әмілетігі бірләштіріп, комбайын тәтқи қылып ясап, ішләп чықырыш өнімінің өстірді. Сиертілі кәнтедікі техник бұлы сүпті білін, жұңғолық мұтәқәсілерінің ярдымыға чин көңілдің рәхмет етті. Омындақ деді, нұрғын үскінілеріні мән ілгірі әзәлдің көріп бақмаған. Жонго мутахассислари бизга қойдини савурчиллиқ билан сўзлаб берди. Бизга амилий машинани ишлатишни ўрғатди. Бизнинг ишлатиш ва осрож аҳволимизни қарорлик ташриб турди. Жонголик мутахассисларининг етакчилигида сер тили диқончилик машиналари кичик атрати ташкиллади. Атрат диқончиликнинг олдираш мезгилдаги асосий кучга айланди. Эфопия билан Жунгоның езгілік әмкірлігіні күчәйтіште актив рол ойнады. Бір йыллық әмілиет арқылық үлгі көрістіш кәнті түрінің үнімі көп тарапның етрап қылышығы ерішті. Кәнт ахалларының қатнышыш активлігі бір қадар юқыры болып, нөвәтті тунжы қарарлық 55 үлгі көрістіш айлесіні таллаш тамамланды. Мөлчәрінлішчә 3 жылы ішіде әр бір 5 башламчысы яңыдын тәрәқи қылған 3 дейқан айлесіге түрткі болып, жәмі 200-ні артық дейқан айлесінің намаратықны азайтышығы ярдан бердікен. Мұтақасылар ғұрыпсының муавыны башлығы Лео Шу Юн мұндақ деді. Төрі бойча ярдан берішінің ядросы Джунгоның намаратланы азайтыш тәжірбілеріні өрнәк қылып, кәсіплеріні гүлләндіріш, мағаратыны гүлләндірішіне етәкчі қылып, үлгі көрістіш кәнтлерінің имканиетлік сіжіл тәрәқиятығы түрткі болып, өз күшігі тайынып іш көріш ройыны еткізіп, қан ішлі шәкілдекі ярдан берішіне ішқашырып, намаратланы азайтыш бойча үлгі көрістішіне әм көргілі болыдыған өнімге, әм еліп кәткілі болыдыған ықтыдарғы иге қылыш. Эфопия, Оромия областы Ада райуллық диқанчылық идарысының әмәлдары Тейшима мұндақ деді. Біз диқанлар білін бірлікте яңы тұрмыш яртып атымыз. Үлгі көрістіш кәнті түрі Годино кәнтідікі диқанларының керіміні ашырышқа түрткі болды. Яңыдың безәлген диқанларыны тәрбейләш мәркізі кәнт ахалларыны көп қытым тәрбейеледі. Диқанларының универсал сапасы хәлі зор дәрежде өсіп, бүтін областының езгілігі арқылық намыратланы азайтышыны көп әйткелі болудыған әндізі білән тәмілледі. Областлық хөкімет түріні кеңайтышыны бүтін күчі білән қолылап, дейхімі көп диқанларыны нәпке еріштүрді. Эфопия езгілік министерлігінің Джунго Эфопия түрі алақчысы Енаш Бизабих мұндақ деді. Жонгоның езгілік мұтақасылары езгілік әмкарлығы бойча намаратланы азайтыш, үлгі көрістіш кәнті құрыплы қалмай, яна башқы 8 түрі бойча үлгі көрістіш ноқтыс құрып, Жонгоның езгілік техникісіні өгітіп, Жонго мәбләғ салған қарқалыларының мәбләғ селішіға түрткі болды. Біз Жонго мұтақасылар ғұрыпсіне ен тайын қаршалымыз. Олар Эфопия білен Жонгоның езгілік әмкарлығыны күчәйтіште актив рол ойнады. Эфопия езгілік министерлігінің сабық министері Джерма Амут апырны әйтіп мұндақ деді. Жонго мұтақасылары мадди әшия ярдым білен тәмінләплі қалмай, езгілік техникісіні өткәш вә ұқтыдар құрылышыға текімі әхмиет бәрді. Жонго мұтақасылары кішік дейқан айылдарының кәсіп зәнжірігі сыңып кіріп, керіміні ашырышығы ярдым бәді. Бұ, Эфопияның езгілігіні заманулаштыруш тәрәқият стратегиясыға ин тайын мас келеді. Thank you.

салғандан кейін Япония мәлім жауап қайтырышқы тоғыр келіші мүмкін. Фуку Ока пұл мамила ғұрухының баш стратеги ечісі Сасаки Тооро мұндақтады. Япония Американың қолышығы ерішкенден кейін, Американың Япония Мәргізі банкісінің мұддәттін бұрын өсім қошыш арзосығы инкас қайтырышы керек. 9-ci ayda ösüm qoşuş çoxum tallınıdığan tür bop qeylişi mümkün. Hazır bazarının Yaponiya Mərkəzi Bankısının müddətdən burun ösüm qoşuşuğu bolğan mölçəri örləvatıdı. Yaponiya Dotan tədqiqat şirkəti elan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşçə, bazarının mölçərilişçə, 9-ci ayda Yaponiya Mərkəzi Bankısının ösüm qoşuş nisbiti 52% bolub, 7-ci ayının 31-ci günüdəki 31%-dən tez sürətdə örləydikən. Перевод неспитиге арлышыш пәкат қысқы мұдатлік базар кәйпиятыны өзгәртуду. Сиясатны тәңшашның орныны басалмайды. Номура универсал тәткиқат ханысының ықтиса шунасы Киочи Такахиди мұндақтап көрсәтті. Япония енінің қымыты түшіш өзілінішіні хақиқи өзгәртіш үчін Япония малияны ыслах қылып, мұқым малия мәнбәсіні тепіп, базарының малияның начарлышығы болған әндейшісіні пәсәйтіш керек. Бірақ, нөвәті аварчылықы толған Япония хөкіметігі неспәтін етқанда, қысқы мұдат ішіде малия индізамыға қаттық риайы қылыш қылалмаслық, алақыдар сиясатләні тәңшәш тәңшелместікті еніла бір қадар чоң гуман мәвжуд.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірішләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор,

0: Мен хамышлық кеслік гриптар боға ұқшаймен. Қандақ тавалансам бола.
1: Жидейләшмен, хазір дұры білен давалаш хейлілі бей қатар. Үнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалысақ му?
0: Бақытып үздіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақты өзгіріш му, мені үмітке техімей қылаш тұрды.
2: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.

Қазақстанның ядыды болғындайық біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Айсүгіл ғопырның тарым журналды илан қылынған сөйліш намлық полыстының алдын қысымдан аңлатқан тұқ. Гүлчекра есиятчан аял. Илхам болса толымы салмақ әр еді. Илхам көя ұрықтек Гүлчекраның қалып етізді чонқұр елдіс тартмақты еді. Гүлчекра бағын сыр өзіні Илхамдың айырламайдығандек. Оныңға толымы іче кішіп кеткенде кес қылады. Әмі Илхам бұл кәнттің кетішінің ақырғы пәйтлерге асқаған еді. Гүлчекра бұныңдың толымы тәшвішленді. О, Илхам кәссі өзінің құты ташылып қалдығанда кес қымақты еді. Ондақта оланың кейін күкілер қандақ бола. Ола растылы бірге бола аламы? Бұла қызықсаңла, дейқтанла давамлық бүгінгі радио жорны программызға орнаштырылған Айсүгіл ғопырның тарым журналды илан қылынған сөйліш намлық повыстының давамы деп ұсын.

0: Бір обдан отыр мектеп оқушысы ян телефоны толы көріп, хамышлық кесілгі гірптар болып қалды. Бұ зады қандақ іш? Яқында мұқпыр мұндақ бір партия хабарын көрген. Хабарда адатки толық отыр мектептегі бір қыз оқушының даим ян телефонда мәлім ижтимаи алақ субсыны көрі бергенліктен рой кризисқа бетіп қалғалығы тәсвірленген. Бұ әхвалның тәпсілаты мұндақ. Мен-мен барлық отыр мектеп оқушыларын өзгі оқшаш, барлық вақтыны тапшырық ва имтан қағыз ішләшкі сәріп қалуды. Gerçi besim iğir bosumu, lekin japayı sıkılmaydı o dep karaydıken. O, məlum ijtimai alaqı supsini yan telefonu düşürgenden kiyin, başqın nurgun şəhərlər və çətəldi oquvatqan toluq otur məktəb oquvçılarının turmuşini görgən. Onlar, Mingming'nin əsildiki tar tonuşini bozup taşlıqan. Bu, dünyadaki oxşaş yaşdikilərinin məktəb turmuşi rəngarang bulub, ijtimai təşkilat pariyeti, bayram yığılışı qatarlıqlarqı oxşaydıken. Bular, Mingming'a kişilik hayatının çəksiz mümkinçilikini hiss qıldırgan. Шындақла оның өз тұрмышығы болған бұрықтырмылық вә ғанғырашларыны қозғылған. Кейін оның ғына айты тезла, отыр дәрежедегі тәшвешілініш вә қамышлық дәп диагноз қойылған. Елімі яқшы мен-мен мәсіліні ес қылып, ақтыптық білән ярдам тәләп қылған. Ата-анысы, оқытқытысы вә достырының ярдымы дә, мен-мен роялыты вә іждімай алақы васыларын ішілтіш ұсулыны тәңшеп, әхвали астаста яқшыланған. Азырқы тәтқиқатлардан қарғанда мен-менің мәсілі сәргізмі бірлі месал емес. Нұрғын отыр мәктеп оқушыларының мұшының оқшаш қиыншылықы бар. Хатта чоңларының мұшының оқшаш кәчірмеші бар. Ондақта бұл қыл қиыншылықны келтіріп шығарған сәбәп неме? Біз бұл әхвалғы қандақта қабыл тұрушымыз керек. Йоқырғы зелештіруш деген неме? Отыр мәктеп оқушыларының іждімай алақ таратқысын ішілтіші, психика мәсілісіні келтіріп шығаруды. Бұның ішідеке әң асаслық сәбәп йоқырғы зелештіруш. İctimai psixolog Leon Festinger 1954-ci ili İctimai Seliştirme Nəzəriyyəsini oturuq okuyub, kişilər özünün cəmiyyətki orni, ixtidari və köz qarşı qatarlıq İctimai alaydiliklərini bahalaş üçün başqalar ya ki kollektiv bilən seliştirudu. İctimai seliştiruş özünün məlum tərəfi bilən seliştiruğanda teximi yaxşı, oxşib getiş və teximi nacar buluşdun ibarət üç səviyyəgə asasən yoxurğı seliştiruş, paralel seliştiruş və tüvəngi seliştiruş dəb ayrıldı. Adət kiç qılıp etqanda, paralel seliştiruş texmə əqiqi və obiktib boğan özünü tunuşqı paydalıq. Tövəngi seliştiruş bir adamın qorori və qanaat duyğusunu yoxur götürüb, adamgi nisbətən əvzəllik es qıldırdı. Yoxurğı seliştiruş bolsa, özünü kəmistiş və onusuzluq duyğusunu kəltürüb çıxarışı. Şundaqla şəxsinin tırışıb, özünü yüksəldürüşüqə türtkü buluşu mümkün. Doğin və Şauhunşu qatarlıq supularının hesablaş usulü kişilərinin süzgü şəynəkdiki kişilik ayat partisinin körüşünü yaxşı gördüqallıqını bayqıya alaydı, həm də kən dairdə yollaya alaydı. Kişilər bu videolarını körgəndə hesablaş usulü yenə oxşaş türdükü videolarını davamlıq təvsiyə qılıb, işlət küçüləri üçün yoxur örləşini ilgiri sürdüğən uçur qozək üy bərpaqı berudu. Нұрғын құрамығы еткерлер жинада мұшында құшыр ғозек өйді тәшвішленге ерді, 5-тін көп іш өтмеген отыр мәктеп оқушылары тек мұшындақ болмамды. Оларды текі мұқым болған өзің салайтыны қаліптін итрап қылы шекелленмеген. Олар текі өзіні вә әтрапыдегі дүнияны әхли вә обектіпалды тұнып еттелмеген. Шуның білән бір вақытта оларды яна тәңқиди тәпәккөр кемчел. Бұндақ тұрмышыны бәхірләйдіған влогларға қарта, бұларның әмісі расымы? Оланың тұрмышының хәмісі мұшындақ нұқсансыз мұ дәп пікір қылыш текімі кәмчіл. Шуңа оларғы ниспәттән етқанда, йоқырғы селештіруш ниспәттән яқшы етекләшкі ерешәлмегенде, көп алларда үмітсізлік, мәғлубият вә тәшбешіліш қатарлық пасып кәйпиятла пайда болуды. Пасып кәйпият ұзынғычы яқшыланмыса, оқшаш болмаған дәрежеді тәшбешіліш кесілі вә хамышлық кесіліні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Оқытқычы вә атаны бұлы сүптіміз білән, біз адәтікі тұрмыштымы балыларының бұқыл кәйпияты вә ян телефонның шылтіліш әхвалығы дейқат қылып, вақтыда ақтып етекчілік қылышымыз керек. Қысқы видео көріштін келіп шыққан тәшвешіліш қанчілік еғір. Мен-менің әхвалы айрым әхвал әмес. Отыр мәктәп оқушыларының бұқыл психик сағламлық мәсілсі біздің ойлығынымызды мұ бәкірәк ұмымлашқан. 2022-ci illik Psixika Sağlamlıqı Köktaşlıq kitabı, Cungo ahalılarının Psixika Sağlamlıqı Tərəqiyyət Dokladığı asaslanğanda, məmlikət miqyasda 14.8% yaş ösmirdə oxşaş bolmağan dərəcədə xamışlıq xəpi məvcudkən. Diqqət qılışqa əzidiğini şu ki, yez otur məktəb oxucularının xamışlıq və təşvişiliş xətrini təkşürüb çıxış nəticisi də ayrım-ayrım alda 20% və 43.6% bolğan. Dövlət içindeki 516 otur məktəb oquqçısığı qartılğan bir türlük tədqiqatı bayqılışcə, yaş ösmürlər ən köp işıltıdığan icdimai alaq taratqusubisi içində aldınqı 3 orunda turduğunu ayrım-ayrım alda Douyin, Bilibili və Xiaohongshu bulub, türlük tor videoları nurğun yaş ösmürlərinin kündülük turmuşuda kəm bolsa bolmaydıqan bir qısım qaylanlar. Onun üstüge 85,9% otur məktəb oquqçısı hər günü az deyəndə 1 saat vaxt sərib qılıb, bu icdimai alaq taratqılarını yenilaydıqə. Bunun içindəki nurğun vaxt aşu dağınlıq çolpan və ular elan qılığa məzmunlarını görüşkə sərib qılındıqə. Amma uzun vaxt qısqı video görüş olarına nisbətən ziyini paydısın köp iş. Tədqiqatçılarının bayqışca, yaş ösmürlərinin torğı çıxıb video görüş vaxtı qancı uzun bolsa, yuqurğa seliştiriş xayişi şünç küşlük bolıdıqə. Nəticədə onlarının maddi buyumlarına qızıqış xayişi məşun çüküşlük bulur ikən. Amma qururu bolsa barğan seri acizlaydı ikən. Tədqiqatçılarının qarışca, hazırki taratqı usublarda tarqıtılıb gəlgən məzmunlar əmişə aktif bir tərpinili namayan qılıb, maddi iqlikki taynıb bəxtki erişki ilham verişdək icdimai mühitini şəkilləndirgən. Bu xil icdimai mühit işlətkücülərinin barğan seri köpalda yoxurğu bolğan icdimai seliştürüşünü kəltürüb çıxırıb, onlarının maddi buyumlarını mühim körüş qımmət qarışını ilgiri sürdükən. Әқли тек пішпейтілмеген яш өсмірлер, тор чолпаларғы чоқыныш, яки әвәс қылыш пісқексіді болуды. Оларғы нисбәттен етқанда, олар өзінің көңілдікідек өзі вә тұрмыш халытығы бара бәр. Лекен өзі ғайвелешкен алат кейтәлмегенде, оның үстіге тоғыр еттәкләш кәмчіл болғанда, өзіні кәмістеш, тәшвешілініш вә ғанғыраш қатарлық сәлбей кәйпиятларыны кәлтіріп чықырды. Реаллык ва сәлбий кәйфиятын өзне качырыш өчен улар яна мәүһим торгы техме берилеп китеп, яман сүпәтлек айнышны шәкилләндерүгә. Юқыргы селештерүшнең галите чәмбергедән кутылып чыгыш. Ундакта без иң дәсәпке мәсәләгә кайтып киләйлек. Миңмигә охшаш отыр мәктәп оқучылары кандай кылганда юқыргы селештердегән галите чәмбәрәктән чыгып китә алайды. Бу сорауның җавабын айтып мөрәккәп булып, һәм иҗтимаи алакы таратқысыпсының иҗтимаи мәсъулият туйгысын ада кылышыга, һәм ата-аналар ва оқытучыларның тугры тәрбиялеше ва етәклешеге тугры килүде. Яш өсмирләрнең өзге нисбәтен әйткәндә, иң мөһиме өзенең тәнкыйди тәфәккүрен етелдүреп, атрафтыки ва тордыки дөньяга бер хил әхли, объектив, универсал фикер кылыш сулар аркылы муамил кылыш керек. Douyin, Kuaishou ва Xiaohongshu қатарлык интернет орысыпларының мәркәзсізләштүрілген есаплаш үсулі әр бір адамны өзінің тұрмыш парчыларыны торғы чықырыш имканетігі егі қылды. Шунақлы әр қандақ адамны бір ян телефон арқылық тор дүниясы білән реал дүния арысыда қалғанчы кезіп үйрәләйдіған имканетігі егі қылды. Лекен, бұ мәзмулла хаман тұрмышның пәкәт ялпақлар болып, әміз әміз. Әгәр бу көңел куйып таланган һәм сүзүш айныки йепилган турмуш парчаларга зыяды көңел бөлгәндә, гаят зур туныш фарқы пайда булып, хата алда уни кишилек аятның әһмиети ва бәхтнең бердән-бер ешеме дип карылып калды. Шуның белән бер вакытта тәшәббүскәрлек белән өзге актив ва хошалык хис кылдыра алган эшләр тугрысында изденеш мо интайн мо. Чинхадашның психология профессоры Пинкайпингның бер абза сөзе кызык нуктага айланып, нургын кишнең алгышыга эрешкән иде. Өзінің хошалық қытыдарын етілдіріш әмілеті оңчы мұракәп әмәс, бәлке ең тайын адды бір іш. Мәсілән, өзінің мәлім бір қысымыдан озырлыныш вә оны яқшы көріш. Өз егі болған нәрсе вә кішілік мұнасәтіні қадірләш. Өзінің қызықш үстіді үздініш. Өзі көңілсіз ес қылғанда, өзін әркен қойу етеш, яке башқаларғы дәрдіні төкөш қатарлықлар. Бұнолың башқа шуын етрап қылыш керек ке, отыр мәктәп оқуғычылары іждімай алақы қатарлық ехтияжлар түпәйлідін, әқли иқтидарлық ян телефон ішләтмісі мұ әмілек ұйғын болмайды. Оның үстіге іждімай алақы сұпсыда нұрғын кішілер белімден таң бәрман болуды. Тордашла арысыда қызғын ярдамна болуды. Әгер отыр мәктәп оқуғычылары тоғыр ішілтіш адытыны етілдірсе, яныла ижаби әхметке ие. Әпсізге, өзіні баш құралмайдыған оқучыларығы ниспәттен айтқанда, ян телефонның зейіне әқиқаттан пайдыстың көп өліші мүмкін. Ақырды құласылысәк, кен отыр мәктеп оқучыларығы ниспәттен айтқанда, ата-аналар оқытқычыларының етәкчілікеде өзінің ян телефон ішілтіш вақтыны чәкіліп, текімі айтып, әхметлік мәзмұларына талап көрсе, йоқырғы селештұрдыған іждімай селештұр мұқайшыны төәлләт келі болуды. Шынан білән бір вақытта, өзінің дектіні реал тұрмышқы текімі көп құйып, әқиқи әм қоллаш қаректерлік кішілік мұнасет орнат қылы болуды. Бұндақ болғанда, өз дұш келген рой бесім вә тәшвешілініш, қамушылық қатарлық сәлбей кәйпиятіне тегім еніклет келі болуды. Әмелиетті, отыр мектеп оқуғычыларлы әмәз, құрамығы еткерлерімі бәзді беліп білмәй бұқыл юқырғы селештұрдыған іждімай селештұрмының ғалеті чәмбіркегі түшіп қалуды. Бірақ, құрамыға еткен адам болу сүптіміз білән, біз бәлкім реаллықны текімі еніқ тұнып, тұрмышымызды яқшырақ өткізшіміз мүмкін. Әлбәтті, әгер өзіні контрол қылыш әқиқаттан тәс болса, бұл адамның дектіні чачырған вә тәшвішілінген ян телефон емшақ деталыны вақтынчы үйі үтшімі бір яқшычар есапланды.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтың шықыныңызда... Мен бақатла yolunuzun yurtışını oynayın. Herkes mi kop kuruk oyunu yurtup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kıyım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın. Beni yurt siz, ben siz mi yurt demen?

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты Шыны мен ке, қаным бөтші баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яхшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайық әпіл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаның білән бір құрыды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.

Сөйімдік радио аңлаушылар, Мәркіз Халық радио станциясының үзілмес мелодия программасының бүгінгі қымбатты дәмдері мені мүшеде ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлауыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыда тұрватым мен, бірақ әтідікі программамыз техімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағайсыздар. Әгер программаларымызды вақтыда аңлаймай қалған болсаңлар, станциямыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлысаңлар болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

Ада ән юқыры температура 40 селсия градустын ишіп кеткен. Юқыры температураның күндің күнге көп ешіге әгішіп, Европа ахалыларының соғытыш үскілдіргі болған ехтияжы тесуретті ашмақта. Әмі Европада айлы электр саймалары ішіліп чықырш ықтыдары етерлік болмағашқа, тәмінләш білән ехтияж тампонсызықы давамлық еғарлашды. Европа айлы электр саймалары жәмейтінің статистикасыға асасланғанда, Европаның өз зимінедікі ава таңшығышының еллік ішіліп чықырш ықтыдары аран 3 миллион 200 мүн даны болып, еллік отырча базар ехтияжы 10 миллиондан ашы декен. Базардегі 3-тін 2 қысым кәм түкілікіне импорт арқылық толықлашқа тоғыр келедікен. Сәйнео Чегра халқыған әшия обороты Европа мәсулі Лиши мұндақтайды. Яқында Европада хава давамлық ұсып кетті. Біз Джунгоның хава таңшығычы, көшме хава таңшығышлы әмәз, яна шамалдырғош қатарлық бір қатар температура төвәлетідіған мәсулатларының заказ талонының найты тез ашқалықыны көрдік. Дәсләпті алдыңқы бір нәтчі әптіде Дженуби Европада асасықы Испания, Португалия, Италия, Францияның Дженуби қатарлық жайларда заказ талонының бір қадар көп ашқалықыны көрдік. Бір әптігі етмеген вақыт ішчіде Әңгелия, Германия, әпті Шималы Европадығы бір қысым дөләтлерінің заказ талонымы чықты. Джунгодығы мәлім айлы электр саймалары марксы Германия шөбі шіркетінің техникады яңылық яртыш мәсулі Тобиас мұндақтайды. Келімат өзгіріші сәбәбідін кішілерінің хава таңшығышкі болған ехтияжы баған сер ашты. Бірақ яна нұрғын әмілі тосалғылар бар. Нұрғын қанун низамларда сұртқи тамға хава таңшығыш орынтыш чекленген. Яны бірі кәсби құраштырыш қадымдары еғір дәрежеді кемчіл. Бұмы біздің еңі мәсулат татқы қылып ечішіміздегі сәбәб. Бұ арқылық йоқырқи бір қатар мәсілдердің сақлынышымыз керек. Біздің үскілерімізні тамғы мұқымлаштырыш хаджетсіз. Бұ біздің мәсулатымызның әң чоң әвзәлігі. Dünya Soda Təşkilatının sabıq baş iş becirgücüsü Rami, Cungonun temperatura tövəlligən məsulatlarının Yavrupa bazırıqa tez sürətli kirişigi qarta mondaq dedi. Cungo texniki əvzəlliki və köləmləşgən işləb çıxırış ixtidarıqı tayınıb, bir qədər tövən tənərixdiki yuqru sübətlik məsulat bilən təminliyələydi. Bu, ısıq dolqonuğa duş kelibatqan Yavrupağı nisbətən bir aktiv signal. Dünya Soda Təşkilatının sabıq baş iş becirgücüsü Rami mondaqdaydı. Biz Avropanın ısıq dolqını başdan keçirib atqanlığını bilimiz. Cungo bolsa bahası ərzan, sübti işənçlik hava tənşigiş üskünlərini işləb çıxıralaydı. Yaqında Cungonun 10 mindən artıq hava tənşigiçi qaçılanğan poizi Cungodan Avropağa toşuldu. Menəncə bu Cungonun texniki əvzəlikigə igə sahəsi. Әгер бұ мәсулатлар тезден Европа базырғы кірәлісі, бұ бір хұш хабар. Яқынғы йыллардың бұян Джунго Европа нөвәтчі пойзи, авиасия, юк транспорты вә чәтәл амбри қатарлық әшия оборот системісі үздіксіз мүкәмбәлішіп, Джунго ясымычылықының Европа базырына ихтияжыға тез инкас қайтуршыны күшлік терек білән тәмілді. Болып мо, йоқыр температурлық хаварайы заказ талонының қысқы мұддат тез ішіға түрткі болған әхвалда, мұқым йоқыр үнімлік чегра халқыған әшия абурот тори мал толықлаш вақтыны үнімлік қысқарталайды. Сәйнеу чегра халқыған әшия абуроты Европа мәсулі Лишу мұндақтайды. Әшия абуротының вақчеке найты көрінерлік өсті. Ілгіркі 5 күнде еткізіштін, хазір 4 күнде еткізішке өзгерді. Hazır Cungo Şangandın Əngliya yəki bir qısım Yavrupa dövlətlərəgə yetküzülüdü. 3 gün işçidə yetküzülüdü. Baş istansı muxbiri Guşin mundaqdaydı. Arqa-arqadın kəlgən yuqarı temperatura dolqını Yavrupanın salqın ixtisadını canlandırdı. Şundaqla texmi köp Cungo yazmıcılığını Yavrupa ailələrəgə elib kirdi. İstimal ehtiyacını qandırışdın çigra halqıqan soğudunu ravallaşdırışqıca. Cungo yazmıcılığı texmi yuqarı ünümlük təminləş zənciri arqılıq Cungo Yavrupa bazarını tutaşdırıb, işki tərəfinin ixtisad soğudu həmkarlıqıqa üzlüksiz yeni hərkətləndirgüş küş qoşdi.

0: тарқалған бір қыл үст әмгі жай бар. Мадағасқар кірпістін тәқмейнен 20 қылы бар. Оларының бұ аралды яшаш тарихи нәчі миллион елдің ашуды. Бәзі Мадағасқар кірпісі тәрәқті, бәзілері суда, ені бәзілері қарғу чашқанғы оқшаш ер астыды яшайды. Зырапа Хартумлық құрыт. Бұ Мадағасқар арлығы қас Хартумлық құрыт түрі. Зырапа Хартумлық құрытының бойын ұзуын болып, бұл қыл алайды бойын құрылмысы, ой ясаш вә еліш қымас келуді. Әркеклерінің бойынның ұзылықы адетті чисінінгі 2-3 әсігі тоғыр келуді. Нөвәтті, нұрғын зырап Хартумлық құрты Мадағасқарның орманлықларды яшайды.
1: Адаш, әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әжем яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз ұшаттық, Адаш, азыр білі чиніқімізді біз ұшылған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық.
4: Бәс күче, пәйтоп ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс ұшаттық, азыр чиніқшті бәс ұшымыз. Тағы чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамды чықы декен мә? Елгіре бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы өп кетпарды.
5: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет бер әйлі.
6: Бәхіт.
7: Дадақ тұп бе.
8: Қаймақлы мәрөкіне.
9: Сауғыдашлавыла тұған күн өткізіш.
6: Бәхіт.
10: Бір мейдан баскетбол мұсабықсы ойнаш.
11: Лайықым білен тұншық етім қол тұтыш ош.
12: Аптума біл әйдігенде, ұда 5 ешіл чырақтың өтіш.
6: Бәхіт.
13: Ямғұрдың кейінке чімліқ бұрықи.
6: Баламның ре диенмәй, е дейші.
14: Обдан оқшыған бір вақтама дейіш.
6: Бәхіт.
15: Лирик музыкаңлап қақмайыз дейіш.
16: Қызымның той көйіне кейгінні көріш.
17: Кадинасын білән, сәйліқ кіліш.
6: Бәхт деген немі? Бұныңға әр кішінің өз жауабы ба. Бәхт әзалдың башқы жайды әміз. Одал, сіздің еніңізді.
0: Қадірлік достар, дүниеде өсімдік түрлерінің көплігін санап түгеткілі болмайды. Игіздақ, түзләңлік, яки дария қомлықларының һәммәсе өсімдікләр йылдыз тартқан жайлардыр. Мәйлі қайерге барайлы әр хил чоң кичик өсімдікләрне көре алаймыз. Бүгінгі күндә без радио алдыдагы достарыбыз өчен яр шәһәрдәге 5 хил интайн алайды өсімдікләрне төшендермәкче. Беренчесе, нур чыкырдыган мого. Нур чыкырдыган мого яр шәһәрдәге нур чыкырдыган өсімдікләрнең бире булып, яр шәһәрдә тәхминән 70-80 хил нур чыкырдыган мого бар. О тропик бәлбағы яки субтропик бәлбағы райондардегі дәрәк шақлыры яки чирінді дәрәкләді өсуді. Қараңғы жайда яки қараңғы кетіде ялтырақ нұр чықырды. Бұ ялтырақ нұрла ақ, сус, көк, көкіш, ешілдірен қатарлық нұрладың тәркіп тапқан. Нұр чықырдыған могоның нұр чықырдыған орны айрым-айрым алда зәмбұруқ қалпығы, зәмбұруқ сепе яки зәмбұруқ епчітәнчісті болып түргі қарап пәріқылынды. Оның йорықлық чықырыш дәрежесі вә ұзақ созылық дәрежесі, мойт температурсы вә су температурсынан тәсірге чоңқыр ұшырайды. Ондақта, нем үшін нұр чықырдыған могола йорықлық чықыралайды? Бұ бір қыл биологиялық нұр чықырыш адысы болып, нұр чықырдыған могоның тендегі магний гидроксизленіп, оксидінішкі қаршы реактив сүт тарихи ішқарларыны филоорсесин, яғни нұр чықырдыған элмет қайландырды. Флуоресцин энзимінің катализлаш реакциясы да оксидленіп, андын нұр чықырды. Шының білен, қапқараңғы орманлықты нұр тарқытыды. Шкендесі алтын белік өтті. Бәзілі алтын белік өтінің гүлі алтын белік оқшайды о дейшуді. Оның рәңгі ұчық, адамны мәптін қылуды. Көк рәңдің башқа хал, қызыл, серік, сөзін қатарлық рәңлінің әмісі мәуджуд. Алтын белік өтті бір қыл тамаш қылындыған гүлгия болып, өзінің гүзәлікеге тайынып, әсәл әрілерді өзіге жәліп қылып, ұрық тарқытуды. Алтын белік өтті құрып кеткенден кейін ұрқы еріліп кетеді. Үшіншісі меңсіман кактус. Кактус юмылақ әм япылақ, тек, юпырмақы қысқы тікенге оқшайды. Бәзді гүлі етіліп тихім омақ болып кетеді. Лекен бір қыл кактусның өсіш жарияны башқыланығы оқшымайды. Оның шәкілі кішілерінің тәсәуіріне тихім өзгерткен. Одәл меңсіман кактустың ібарат. Меңсіман кактус яп ешіл болып, ғолы егіліп өседі. Оде түгіліп тұрған түкілік құрытқы оқшайды. Болып мұ өмейінгі бәкірәк оқшайды. Оның сыртқы көрініші өзгіші болып, өзгіші алайдылығы іге көп көшілік өсімдік. Көп көшілік өсімдіклерінің өзгірішінің сәбәбі сыртқы мойтының ғыдықлышы құшырғалықыда. Bu suğuruş, kün nuru tüşüş, klimat özgürüşü qatarlıqlarını öz içiga aladı. Çok kısmının özüşüdə bir normallıq yüz berib, köp kıl özüş noktasının asıl buluşunu keltürüp çıxırdı. Bu özüş noktaları oğun solğa qarab tərəqqi qılıb, bir sızıq asılı qığanda o yelpügi şəkillik, ya ki toxu tacisman şəkilliğe kelirdi. Meğisman kaktus manumuşunda koşumcilişi şadislerdi şəkillindu. Onu da tüyüksüz özgürüş yüz bərgəlikliği qarman, o adet naydı qarşılındı. Төртіншісі хрустал гүл. Хрустал гүл бір хыл сырлық саман қолық өсімлік болып, көп қысмы Азия, Шарқы Жәніп Азияның мөтеділ бәлбағыр айылырғы тарқалған. Оның тені ақ, мәрвай тек сүзік болып, қармақы мұз білән қапланғанда көрінді. Лекен оның да хлорофил болмағашқа челінді юбурмақланы сүміршкі тайынып яшайды. Хрустал гүл соғық, нәм мұйт яшашны яқшы көрді. Адетте, ямғырдың кейін топлышып өсуді. Порекләп етілған хрустал гүл сүзік болып, әмеші хижилчан алда бешіні төән селіп тұрды. Қайырғандың кейін қоңыр дағла пайда болып, астаста құрып кетеді. Келер кейлі қайтыдың оқшаш бір орынды өсуді. Аңлашыла қарғанды оны яқшы доғыр болып, тәнді қуәтләш вә өтел тоқтұтыш өнімеге егішкен. Бәшіндісі құндыз үйсін. Құндыз үйсін бір қыл қош пәлілік өсімлік болып, фотосинтез ролі еліп бардыған юпырмықы болғандың сұрт, елтіз қысымы дегені кішік жалықланы тұтышқы мәсул болған ашарат тұтыш қалтысы болуды. Оның ғалеті ері шоке, оның ашаратланы тұтып ешіқті дары бар. Пәкәт кичик жалықла еқін келіп, оның сұртыдеке ешіл тікенлік түкләге тегіп кәсіла, хашарат тұтыш қалтысы кенейді. Кичик жалықла үзіп кіргенден кейін, тұтыш қалтысын ішке диварғы тәккенде, хашарат тұтыш қалтысы дәрхал қорылып, чен епіліп, кичик жалықланы ішіге солап қойды. Әмді өсімлікле әзім қылып, озықлықланы сөміріп, өзінің өз бетіліші үшін тәмінлейді. Сөміріп оғандан кейін, хашарат тұтыш қалтысы қайтадан ішіліп, қалтысыдегі су вә кичик жалықланың қалдықларыны чықырып етеді. Вә яны бір оуның өзің қылтқығы түшіні күтеді. Бүтін жарянға пәкәт бір нәчі күн, яке бір нәчі саат кетеді. Нағай тетес. Шоң оны көшқор өсімлік дейшімі тамамен тоғыр емес. Құндыз үйсін бүтін дүнияғы тарқалған болып, көпінші көлчек, сазлық, көл қатарлық жайлады өсуді. Нәм топа вә өсімліклерді мұ пайда болушы мүмкін.
7: Әрқеттім қолшыларда кішілерінің әхләт ашылығын көрсем, әхләтіні теріп, Әхләт сандығыға ташлай мән.
18: Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәрі саат төтті қызмет қылдешіні баслайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіне бір тәрәп болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазлайды.
19: Бұ іш жапалық. Lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an siri mehrim tushib qoldi.
20: Acha, bugun havo issiq. Qurjutdim suv ichdinglar.
6: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash kishilariga ehtiram.
18: Ana, chapa chaqdingiz.

0: Көрсәм, кішінің инаватлы қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
2: Сіз қайтыдан басылсаңыз болады. Қарыз білән қарыз қайтырушыны тоқтатып, қарызыңызды рәтлеп, қарыз қайтыруш планын түзіп, идраки істимал әдетін етілдіру. Сетіп ала алайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышны рәт қыладыған кәскенлігіңіз болсын.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірішләні барлық кәлдірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мен қамышлық кесілік гриптар боға ұқшаймен. Қандақ таваласам бола?
0: Жидилашман, хазір дур білен давалаш хейлілі бейхәтар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық даваласақ му?
2: Актып юздіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш му, мені үмітке техимей қылаш тұрды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.

деп өз-өзіге тәсәлі береді. Илхам сылқыған алтын зәнжір оның бойынадан айрылмайды. Бұ нәрсе Гүлчехраның сөйгісіні қуат білен тәмінләп атқандек. Зәнжірнің юрек шәкелік болапқысын сылған әр бір дәқиғыда оның қоладын тараған илік сезім юрекеге асты иқып кіріп, жүрекені лыққыды толдырып атқандек ес қалады.

0: Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды? Бұл қызықсаңлар, диқтыңлар, давам бізді болсын.

Толстой өзінің дүнияғы мәшһүр «Анна Каренина» романыда адамны хайран қалдырғыдай күзетіш ықтидары ва бәди образларны рошен яртыш білен шу дәвірдегі мүрәккәп чигіш ижтимаи зидиятларны ва тез өзгіріватқан тарихи алайидлікні тоғра чоңқур ечіп берген. Әмді диққытыңлар, Шинжан халық нәшрияты нәшір қылған даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамут тәржімі қылған Лев Николаевич Толстойның «Анна Каренина» намлық романы да болсын. Неме ойлават сән? Маңа хәммені деген? Мән сені мені яқшы көмейді деп ойлап қалдым. Сән қандақ боп меніңдек адамны яқшы көріп қалы сән? Вай, тәңірім, әмді мән қанда қылар мән? Кейті өзіні басалма иғылап кетті. Менің немі қығыным бұ? Левин бір ділі таулап кетіп, кейтінің алдыды тызланды. Қолдырғы сөйіп кетті. 5 минуттан кейін Кенез ханым кіргенде, ішкісі яқшылышып қалған еді. Кейті өзінің Левинні яқшы көрдіғалықыға оны ішендіріплі қалмай, оның «Мені қандақ болып яқшы көріп қалдың» деген суалығымы жауап беріп, оны толық түшінідіғалықыны, оның немені яқшы көрдіғалықыны, о яқшы көрген нәрсілінің әмісінің яқшы нәрсілі ішкәлікі үшін яқшы көргәлікіні деді. Левин оның жауабыдын қана әтләнді, әм оны текімі енің түшенді. Кенез ханым кіргенде, ұла көңләкләні білі ұлғышып, сандық үстіде бір-бірге еқін олтыршатты. Левин оның өткенде мұхаббетіні ұзғар қылғанда, кейтінің үштісіді көген бенәпші рән көңләкні дүнәгі бервечіге қатты ұнымай, бәсіңіз мұны көк рәңлікіні берін, деп талышып ататты. Немеш күшенмейдіған сіз, о қары чашлық қыз. Көкрен оны ашмайды. Мен әммін ойлап қойған. Кенез ханым, Левиннің неме үшін кәлгәлікіні біліп, ерім чақ-чақ, ерім жидді қияпәтті қапы болған дәк қылып, оныңға дәрру өйгі беріп, киімлеріні киіп келішіне. Кетенің бір аздың кейін сатыраш шарыл кәлгіче чечіні тарып елішіға қашылы қылмаслықны деді. Кете бірнәч күндің бері

0: geldi. O şu. Koysi. Av yaşır akıma. Minin kitiyim. Umak kozam şunçilik bir takat bop getti o u.
1: Levin kelinçekni çerkavını aldıdı saklap duruvatkan. Kiyin onun bilen bille çerkavı kırvatkan çağda kişile ulanı bir-birge körüstüşüp gol-golu kılışıp getti. Oblonuski keçikip kalgallıkının sebebini hotunuğu sözdep beri vatkanda mehmalla bir-birinin kulaklarını şivirlişip külüşüp keti vatattı. Levin'nin közlerge hiç kim hiç kandak ners körünmeydi. Kitiyge tikilip de kalganıydı. Emmisi kitini muşu bir neç günün içi de uğruklap, çırayı sargıyıp kaptı. Beşiği gülçembere kiymise çıraylık turattı deyişi vatattı. Lekin Levin onda oylamaydı. Közleri onun nepiz ak tor yağlık yapını valgan kıyafeti de. İgiz kılıp, türmekli velip, ak güllerini kadı valgan çıraylık çaşlarda. Boynini işki yandın ve kaynidin yepip durgan oldu uçuk igiz yaksı da ve inçki beli de idi. Kitinin bütün siyaki her kandak çağdık edin mepton kılarlık idi. Onun güzelliki beşiği çıraylık güllerini takı valgallık. Nepiz ak tor yağlık artı valgallık. Parijga buyurup tiktirgen toy könlüki bilen emes, belki umak çırayı, yakımlık bekişleri, levlerde cilvilinip turgan nazuk tebessümü bilen alaydı közge taşlanıp durattı. Hem şunçilik bir gubar, şunçilik masume körnetti.
2: Mantıksızını keçip yetke okşaydı deptime.
1: Dedi o, Levin'e karap, pısını da külüp koyup. Men şundak bir ahmakanı iş kıldım ki, un ağzımdan çıkırış uyulup durup deme. Dedi Levin kızırıp getip. Şu arlıkta o yenigi kelgen kozni şefni körüp gelip, onun bilen ahvallaştı.
3: Könlek vekkesi, tolumu kızık bopta.
1: Dedi kozni şef, beşini çaykap külüp koyup.
3: Şundak, şundak.
1: Dedi Levin, onun özüge nemi digerlikini enik anlamayla.
3: Ey Konstantin, sen karar kıldığan yeni bir iş çıkıp kaldı.
1: Dedi Oblonuski, nemi kılarını bilmeyen kıyafetki kırıbılıp.
3: O tolum muyum bir mesele. Kançlık muyum işkerlikini hazırlı bilip kalırsa. Ula menden yıkılgan şamlarını yandıraylı mı, ya ki yıkılmakallarını mı, dep soravatıdı. Perkı 10 rublilik iken.
1: O külüp durup levlerini pürüştürüp koydu.
3: Men o bir kararlık yap oldum. Lekin senin koşulmasından ensirep durup atı men.
1: Levin bu gepnin çakçak hikayelikini bildi. Lekin onun o külelmedi.
3: Zat kanda kılıç gerek. Yıkıl gallarını yakımız mı? Ya ki yıkıl mı gallarını mı?
1: Mesela manım işe
3: E bunu mu soraş ketemdi o? Yıkılmakallarını yoksun. Ah, bana beni tolu mu kuşal kıldın sen? Mesele hel oldu.
1: Dedi Oblonuski külüp ketip. Adem muşundak çağda tazı bolmuğur işlerini kıp koydu ço. Dedi o Çerikov karap. Levin onun perişan karap koyup andın Kitty'nin keşiği mağdı.
4: İsinde bolsun kiti. Payandazgı birinci bop sen kadem koy.
1: Dedi Graf Nordiston hanım kitinin yenige gelip.
4: Siz acayip isil ademci mu?
1: Dedi o yana Levin'e karap.
4: He kandak kokmay vatkan se?
1: Dedi kitinin yaş küçüğün hammisi Maria Dmitrievna. Kitiyge.
4: Muzludun mu? Totırıp gitipse, tohta. Beşiğini sel pes kıl. Кетінің күліп тұрған ішкенші әдісі Наталия чырайлық семіз қолдырыны көтіріп, Кетінің бешедекі гүлләні түзәштіріп қойды. Долли келіп, оныңғы бір немі демәкчі іді, диялмай бір дылы көзлерге яш алды. Кейін азырақ мұ күлген мұ болды. Кетті мұ, левіңғы оқшаш әтрапыды келәге чақнап тұрған көздерді қарайтты. Өзігі қартып әйтілған сөзләге, пәкәт бәқтілік тәбәссумы білелі жауап берәтті. Тәбәссумы шүнчілік тәбі еді. Шу арыда черкауның поплары толларыны кейіп чықып келішті. Рухани білән ярдамчы рухани черкауның олды тәріпідікі мұнбәрінің еніғі кәлді. Рухани кәйнігі қарылып, Левинға бірнімі деген еді, Левин оның немі дегенлікіні білелмеді. Қызның қолыны тұтып башлап менің, деді егіт қолдышы Левинға. Левин хелігіче ұланың өзідің немі тәләп қылыдығалықыны білелмей кәтті. Ұла оның әркетлеріні тоғырлаймыз деп, ұзақ авары болышты. Бәзі де мәйліге қойып мә бәді. Чүнкі ұ керек әмәс ерге орылап қолыны созып қойатты. Тұтмайдыған чағда Кетінің қолыны тұтып алатты. Бір хазадын кейін андын тұрған орнын өзгертмәсліке. Кетінің қолыны оң қолы білән тұтышы керектікіні біліп алды. О, келінчекнің қолыны адет бойынша тоғыры тұтыдыған болғанда, рухани алдығы бірнеше қадам меңіп, мұнбәрнің еніғі келіп тоқтады. Ұрықтыққан дос бұрадарлар болып, бір топ адам гудың-гудың параңла білән киімлеріні шылдырлатып, у ішкісінің еніғі келішті. Кімдір бірі еңішіп, қызының ұзын көңлікінің пүрлішіп қалған ерлеріні тартып түзеп қойды. Черкауның іші шүнчілік жімжіт еді ке, шамланың чырсылдап көйіп атқан ауазларыны мұ аңлығылы болатты. Күміштек парқырап тұрған аппақ чечіні ішкеге бөліп, құлықының кәйнігі өткізіп алған. Бешіға ибадет киіп алыдыған тажы киген веджик рухани үстідікі егір тонының яңлары ішчідін оруқ, томырлары көрініп тұрған қолларына чықырып, немені дұр өріп, чөріп тұрып ататты. Облоныске сылық дәссеп оның алдығы келді вән құлықыға бір немеләні дәп шивірліді. Андын левіңгі қарап, көзіні қысып қойып, яны жайығы келіп тұрды. Рухани гүллік шамдын ішкені яқты. Андын қисық тұтқашқа еқіп кетіп атқан ұл шамланы сол қолығы еліп, егіт білән қызға қарды. У аш күні Левиннің тоғысыны қобыл қылған қейрі рухани еді. У арғын вә ғамкін көздірді Левинға қарап ұлығы кичіктініп қойды да, тонының еңі ішчідін оң қолыны чықырып, егітіні чоқындырды. Арқыдын яны шу әркеті білән байықығы оқшымайдыған бір қыл мехір баллық білән қолыны Кетінің бешігі тәк күзіп қойды. Андын сол қолыдекі шамдандын ішкітал шамны еліп, ішкісінің қолығы беріп, өзі шамдалланы көтіріп, аста қадам білән нері кәтті. Бұның әммісі рас болу атқан ішламы, деп ойлыды Левин, вә көзлеріні азырақ пәс күтшіріп, Кетінің еніч тұрған юзіге қарап, лавлары білән кірпіклерінің пәріқ етш тәс әркетінің оның юзіге қарап атқалықыны, біліп тұрып атқалықыны сәзді. О, левіңгі қайырлып қармаған білән, егіз яқысығы тегіп тұрған кичіккені құлақлары, оны геп қылскен дегендек, білінәр білінмәс мидырлап тұратты. Левин оның чоң құр тынықларының
1: көкірікеге келіп тоқтап келіп атқалы қыны. Узун пәләй ішідеке шам тұтып тұрған кичіккені қолының титіреп тұрып атқалы қыны көріп тұрып атқан дәк болды. Көңләкнің әлекчілікі білән кечкіп келіп, тоныш білішлері, ұрық тұққалларының бір-бірге пішірлішіп, өзідің рәнжіш кәлірі. Өзінің күлгілік әхвалғы түшіп қалғалықы, бұ ішланың әммісі Левиннің қиялыдың бірділі көтіріліп кетіп, ұланың орныны бір қыл құшаллық вә әндеші чулғы алды. Бүдір чечіні ішкі яңғы түшіріп тарып алған. Үстіге күміш рәң ибадет тоны киген бәстілік, әм келішкен баш рухани, адет болып кеткен әрекет білен, ішкі бармықыда бойнығы есіп алған лентені тұтып, дадыл қадам білен руханиның алдығы келді. Тәңірім, рәхметіңні бәнділеріңдің айымассән! Тән-тәні білен тауланған бұ аваз, аста-аста черкауның ішіні бір еліп, хаваны бош титірді вәтті. Тәңірімнің рәхметі чәксіз дор, деп жауап яндурды, вижик қейрі рухани мұнбәрді тұрып, бір немені қоллыры білен ойрып етіп, худды нақшы етіп атқан дек аханда тән-тәні білен. Көзгі көрінмес мұна жатчыланың авазы тәкші тарқылып, әм баған сері күчейіп, дерезілердің торыстын еніп, пүткіл черкауны бір алды. Ярдамчы рухани қыз жігітке қарап тұрып, сөзіні башлады. Әй, ұлық тәңірім! Бүгін сән ялғыз яшау атқан ішкі бәндіңнің бешіні қоштың. Деп оқуды, оқуды нақшы ету атқан дек, екімлік аваз білен. Ұлағы мәңгілік мұхаббет ата қылдың. Бүгін Константин білен Екатерида Әрхотын ішкісігі му емметіңні аймас сән. Ұланы диянет елуғы башлығай сән. Біз саңа бүгін әте вә мәңгі шан шәрәплі әтілейміз. Бүгін сән өздірі ялғыз яшау атқан ішкі бәндіңнің бешіні қоштың. Ұлағы мәңгілік мұхаббет ата қылдың деген сөз қандақ чоңқыр мәніге еге ә? Құдды менің шу тұрқыдеке ес тұйғыларымны біліп сөз деген дәк. Ойлап кетті Левин ұқтиярсыз. Кейтейму мәндек ойлау атамды қанды. Левин оныңға қарап, оныңы өзге қарап атқалықыны көйді. Кейтейнің өзге қарап тұрған көзлердің, оныңы өзі ойлығанны ойлап тұрғалықыны білген дәк қылды. Лекен кейте ұндақ ойлымаған. Руханиның сөздерінің бірін ұмы түшенмеген. Әтта оның сөздерге құлақ мы салмыған еді. Құлақ селіп түшенгідек әхвалдымы әмәс еді. Чүнке